0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, det er Sheila.
2: Ja, det er Guttorm Grevling, heter fra Borettslaget, som du har kjøpt en leilighet i.
1: Ja, så hyggelig.
2: Forrige tirsdag så var det, som du vet, et borettslagsmøte.
1: Ja.
2: Og der så ikke vi deg.
1: Nei, jeg var på jobb. Ja. Jeg jobber turer, så når du ser, jeg jobber både dagvakter og kveldvakter.
2: Ja, det er lurt å være på sånne møter, men slik vi ser det, så har du tenkt å leie ut der.
1: Ja, riktig.
2: Ja.
1: Jeg har funnet leietagere til den.
2: Men du er klar over at leietagere ikke kan flytte inn før det har gått et år?
1: Har vi noe papirer på det noe sted? Fordi
2: du har
1: jo kjøpt den leiligheten her.
2: Det er husholdningsreglene du må gjøre deg kjent med. Paragraf 11 F, det er et annet ledd, så fremgår det jo helt klart til at du ønsker ikke noe sånn utleiemaskineri, og derfor så er det der kravet da, til at du kan bo der et år født.
1: Ja, ok. Ja. Nå vet jeg ikke så, hva jeg skal gjøre, for nå har jeg allerede signert kontrakt og alt det der.
2: Ja, veldig dumt av deg å gjøre det.
1: Så, men er det ingenting jeg kan gjøre liksom for at...
2: Ja, det er vanskelig for det vi har besluttet nå, og nå var jo ikke du der, men vi har bestemt at siden den leiligheten nå blir stående tom i et år, for du skulle jo ikke bo der selv, da benytter vi den til å lagre blant annet hagemøbler og...
1: Ja, men det går jo ikke. Jeg har jo ikke blitt involvert i det her i det hele tatt.
2: Det går fint, for vi har allerede satt det inn, så det var ikke noe problem å få det inn der. Det var også,
1: Hva mener du er ikke noe problem?
2: Nei, altså, vi skal jo pusse opp i kjelleren, som du vet, og der står det jo tre gamle vaskemaskiner og en rulle, men de er nå løftet og satt inn i den leiligheten du har kjøpt, da.
1: Ja, men hvis ikke jeg kan leie den ut, så må jeg bo der.
2: Hvis du har tenkt å bo der selv, så får du nesten bare innfinne deg med at det står en del ting der nå.
1: Ja, men det her går jo ikke. Kan vi ordne noen møte om det her? Fordi det her,
2: ja, vi hadde jo møte tirsdag, og du sier selv du prioriterte jobb.
1: Ja, men det sto jo ingenting på den agendaen at det her skulle tas opp.
2: Nei, men hvis jeg hadde skrevet det på agendaen, så hadde jo ikke du samtykket til det.
1: Ja, men unnskyld meg, men det her går ikke. Jeg må faktisk snakke. Hvis ikke må jeg få tak i en advokat eller noe, det her går jo ikke. Det her bare
2: ja, men det blir masse sånn pjatt og svada i dag, vet du.
1: Hva er det du mener nå?
2: Nei, det er jo bare å si ja og ha, og tenke at ok, jeg er
1: jeg kan,
2: ny.
1: Jeg kan jo ikke si nei. Ja, nei. Ja,
2: hvorfor ikke det, om jeg tør spørre?
1: For det er jo jeg som har kjøpt den. Det er jo min, det er jeg som eier den. Er det ikke det?
2: Men vi andre har jo vært her mye lenger enn deg.
1: Ja, men det handler ikke... Ja, men det er jo privat selve leiligheten min for mine egne...
2: Ja, men det blir sånn papp. Ikke sant?
1: Ja, men kan jeg være... Kan vi være så snill ta det her over et møte, et eller annet som diskuterer?
2: Jeg er ferdig med det, men vi setter det også som står en sånn der kjempedigge radio inni der også nå, oppå den ene vaskemaskinen. Og den har vist hengt seg opp på P4, så den står og sånn, spiller kjempehøyt.
1: Inne på min leilighet?
2: Ja, og det er liksom Toto med Afrika, eller så er det sånn fem på luretelefon hele tiden der.
1: Åh, herregud, det her er kødd.
2: Om det er kødd, ja, det skal jeg love deg.
1: Åh, fy faen! Åh, det er det sykeste! Jeg begynner nesten å gråte.
2: Hvem er Camilla?
1: Åh, fy faen! Søstra mi!
2: Ja, er det de, ja?
1: Åh, det er det verste jeg har vært med på.
2: Er du glad i søsteren din?
1: Åh, faen meg! Ikke nå lenger! Åh, herregud, så søsse jeg ble...

0: morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Visste du, Jan, at jeg en del av en eksklusiv gruppe av nøkkelbeslutningstakere i den norske økonomien?
2: Jeg visste at du ikke var en del av en gruppe nøkkelbeslutningstakere
1: i den norske økonomien. Det står det i en e-post jeg har fått fra en som heter James, som holder til i Zürich. Og da har jeg hørt at da har du peiling på penger.
2: Der kan de finans.
1: Jeg har fått en e-post hvor det står: kjære herr Andreassen. Bare der. Mm. Hallo, sier jeg da. Du en del av en eksklusiv gruppe av nøkkelbeslutningstagere i den norske økonomien, som vi inviterer til å delta i vår nyeste undersøkelse. Så tenker jeg, er du interessert i hva jeg mener om økonomi? Og spørsmålene, Jan, hvor den norske økonomien på vei? Og hva betyr det for norske bedrifter? Ja. Og der har jeg mye meninger.
2: Jeg kjenner faktisk opp til et tresiffra antall mennesker jeg hadde spurt før jeg hadde spurt deg.
1: Ja, ikke mer enn økonomi. Ja, men det for meg ganske fint.
2: Fire siffra, kanskje.
1: Ja, men jeg tenker, for jeg stusser litt på det, det skal jeg innrømme. Ja. For jeg tenker, fader, ja vel, hvor i all verden har du det fra, tenker jeg.
2: Hvem denne James?
1: Nei, han driver med, det noe som heter EconCast, et sånn uavhengig institutt for økonomisk forskning med base i Zürich. Ja. Og hvordan de har kommet frem til meg, det aner jeg ikke, men de analyserer da det norske næringsklimaet. Og det fint at det fritt for politisk innflytelse, det bra. Mm. Men greia da, de har da en sånn undersøkelse som dette ender opp i da, tydeligvis, som gir, og han skriver, presise innsikter i økonomiske utviklingstrekk. Og jeg tenker jo, ja, men med min bakgrunn og mine meninger om norsk økonomi, så er ikke det så rart at den er troverdig i den undersøkelsen.
2: Jeg tenker at dette er tidenes feilsendte mail, og
1: La
2: meg gjette, er det en lenke du kan klikke på og gå inn videre? Ja. For å legge noe, ja det er det.
1: Men det er for å delta i undersøkelsen som min verdifulle innsikt vil kunne deles av flere. Og det står også, det tar bare omtrent 5 minutter.
2: Ja da, bare husk å legge inn kontonummeret ditt.
1: Ja, det er klart. Ja. Det er viktig, så de kan dobbeltsjekke at jeg faktisk er en del av en eksklusiv gruppe av nøkkelbeslutningstager i den norske økonomien.
2: De aner ikke hvem de har sendt mail til.
1: Troverdig undersøkelse da, når den kommer.
2: Nåts.

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi snakker om bøker som jeg mener, altså når jeg sier, jeg for eksempel har du lest en god bok i det siste, så kan man jo like gjerne ha hørt den.
2: Absolutt.
1: Altså, å lese en bok er å lese en bok om man får den inn i øret eller øya.
2: Ja, og en god bok vet man jo ikke om det er før man har lest den. Man tar en liten sjans. Så Frøya har vært ute og spurt, hva var den siste boken du leste?
3: Den siste boka hadde fulgt med serien til Camilla Løkberg.
4: Ja.
3: Ja.
4: Hva synes du om den?
3: Jeg synes den forrige jeg leste var mer spennende. Den siste var ikke så spennende.
4: Ja. Så du ville ikke anbefalt akkurat den, kanskje?
3: Ikke den siste, men jeg synes alle de forrige jeg leste, for jeg leste en del av henne, synes jeg var veldig god.
4: Har du lest noen bøker i det siste?
5: Jeg leser bøker, masse.
4: Ja. Er det noen som du har lest i det siste som du kunne tenke deg å anbefale til folk?
5: Akkurat nå holder jeg på med Et liv forbi av Helga Flatland. Den liker jeg veldig godt så langt. Jeg er ikke ferdig, men hun skriver veldig godt.
4: Hvis du skulle gi en liten sånn teaser på hva den handler om, da. Hva er det?
5: Det er familierelasjoner, mor- og datterforhold, mormor, datter, sykdom. Ja, veldig fin.
4: Hvis du skulle anbefalt en bok til folk i sommer, hva ville det vært?
6: Nei, lettlest bok, ikke det dessverre, men Hobbiten. Lettlest, ordentlig, eventyrlig og ordentlig.
4: Så hvis folk ikke har lest den enda, så burde de gjøre det nå i sommer?
6: Ja, hvis du ønsker å slå noe tid i varmen med å lese den, så les Hobbiten. Det er ikke så lang heller, så det vil gå på en ukes tid, kanskje to.
1: Ja, jeg så for meg at Hobbiten var litt større.
2: Er ikke det murstein da?
1: Jeg så for meg at han burde ta ut alle ferieukene, men det måtte jeg ikke det da.

0: Bruce Springsteen på P4, 6:09. Så vi lurer på hva du skal drive med i helga?
1: Fredag, vet du, og da er det mange som pleier å fylle opp timeplanen i neste par dagene. For eksempel Anne Britt, som skal besøke svigerinne og svoger i Brumunddal. Og bare kose seg.
0: Det høres koselig ut. Lene i Hønefoss, god morgen, Lene.
2: God morgen.
0: God morgen. Og du skal jobbe i helga som frivillig på hva da?
2: Da er det NM i discgolf.
0: Ja. Er det, jeg tror jeg kanskje har, jeg har sett det, altså, jeg har til og med testet det en gang. Men fortell, hvordan foregår discgolf?
2: Det er jo samme som frisbeegolf da, bare at det heter discgolf i nå da.
0: Ja, ja. Faguttrykk.
2: Ja, og da er det jo samme som golf, bare at vi kaster frisbee i sånne kurver med kjetting og litt sånn.
0: Ja. Nå ser Jan veldig, nå synes jeg du ser skeptisk ut.
1: Nei, ikke skeptisk i det hele tatt. Jeg lurer på mange ting. Er det par på disse hullene eller målene?
2: Helt riktig. Birdie og bogey og dobbelt bogey og trippel bogey og...
1: Nettopp, og hvor langt er et typisk discgolfhull?
2: Nei, rundt 70-80 meter, og så kan det være over 200 meter.
0: Og da har du samme som i golf, så har du liksom driver, som er liksom den du slår lengst med, og forskjellige typer køller. Her har du forskjellige typer frisbee, da.
2: Ja.
0: Ja.
2: Og de fleste har jo store sekker med sikkert 20, 30, 40 forskjellige disker til forskjellige ting de skal gjøre.
1: Det hørtes dyrt ut.
2: Ja.
1: Ja!
2: Nei, ja.
0: Jan, du... Når sånn spiller vanlig golf og triller rundt på et golfsett til en million, så sier du at frisbee høres dyrt ut. Jeg synes det høres billig ut, ja.
2: Men du, vet du hva, det er mye billigere, for at de fleste banene i Norge er gratis å spille på, for det er kommunale eiendommer. Og det, egentlig så trenger det bare tre disker, en som kaster langt og en som kaster middel, så en som putter da, for å få den i kurva.
0: Ja, dette høres veldig gøy ut. Dette må jeg teste, kjenner jeg. Og som frivillig, så er det å, da må du passe på så ikke du som følger instinktet ditt fra stranda, da, at du tar den imot i andre enden.
2: Riktig. og da er jo en til å dele en at du ser ikke kurven bestandig fra T-pad og sånn, så da må vi ha litt sånn flagg og, så vi ser om det om du er innenfor eller ut, altså, går utenfor banen, da.
0: Dette høres ut som en koselig helg, Lene.
2: Vet du hva, det er kjempekoselig. Jeg har vært der allerede 2 dager og 3 dager igjen.
1: Ja, ta med at denne med discgolf er på Krokol og Klemetsrud, da.
2: Ja.
1: Ja,
0: god helg, Lene.
2: Takk for det.
0: Ja,
2: takk det samme.
0: Kos deg.

0: Ariana Grande og Zedd. Kvart over seks.
1: Vi skal i gang med dagens fem kjappe. Du kan vinne et Viaplay-abonnement om du blir med i dag. Og i dag så er det tequila-dagen. Ikke bare gode minner, men hvilket land kommer tequila fra? Det er det vi lurer på som inngangsspørsmål i dag. Fem kjappe om drikke. Hvilket land kommer tequila fra?
0: Til 1904, start meldingen med frokost. Hvis du har lyst til å bli med, så kan du danse en ørliten line dance mens du venter. Oh, yeah. Sammen med Tobias.

0: Hvem var dette?
1: Postgirobygget.
0: Postgirobygget er riktig. Hva er pyton og boa eksempler på?
1: Slanger.
0: Slanger, ja. Hvilken sitrusfrukt serveres ofte med tequila?
1: Sitron.
0: Det er lime. Hva slags frukt får du på en Hawaii-pizza?
1: Ananas.
0: Ananas er riktig. Hva er roggbiff en huskeregel for?
1: Pass.
0: Det er fargene i regnbuen. Hvilket land kommer Kobe-biff fra?
1: Pass.
0: Japan. Hvilken farge har blodet til en dolkhale?
1: Rødt, ja.
0: Det er blått. I hvilket land ligger hovedkontoret til Ryanair?
1: Irland.
0: Irland er helt riktig.
2: Og da teller vi til 1, 2, 3, 4 retter med det i dag. Jeg synes ikke det er gærent.
1: Jeg skulle jo visst noe mer, men jeg er litt treg i huet.
2: Ja, men da skylder vi på været, Bjørg.
1: Jeg har skyld på været, ja. Helt greit.
2: Det er nydelig. Kost deg, lykke til med malingen i dag.
1: Jo, takk for det.
2: Ha det. Ha det
1: bra.
3: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av Varm Biffburger fra Spar og Eurospar.

0: Har du noen ting som du må på en måte gjøre om sommeren? Før så hadde jeg en regel, nemlig.
1: Jaha.
0: Jeg måtte spise minst en softis hver dag.
1: Ja, det er ikke noe dummere. Den regelen bifaller jeg.
0: Ja, og den, men jeg glemte den litt i år.
1: Nei.
0: Ja, så jeg tror jeg ligger en 30-35 softis i underskudd, men det kan jeg løse.
1: Ikke for sent, men vi har en sommertradisjon i familien Nordmann, og det er sommergave. Det trenger ikke være så svære greiene, men det var mamma og pappa som begynte med dette her, og det var gjerne noe til hus eller hagen, type sånn gressklipper eller kantklipper eller et eller annet sånt man trengte da, ikke sant? En stol man kunne sitte på terrassen.
0: Så koselig.
1: Som vi da har på et slags vis videreført med noen sånne smågaver her og der. Det synes jeg litt koselig.
0: Ja, bare ikke sitte så høyt så unga mine hører det. Nei. La oss heller fokusere på noen andre sommertradisjoner. Vi har jo vært ute og hørt med folk om de har det.
2: Nei, egentlig bare standard. Være i Norge, Norgesommer. Det er sommer på sitt beste. Bade, sole seg, være inne når det regner, finne på ting med familie og venner.
3: Fra en skala fra 1 til 10, hvor bra har sommeren vært så langt?
2: 10 av 10. Veldig fint vær. Oslo sommer på sitt beste, altså.
3: Har du noen sommertradisjoner?
4: Bade og spise is.
3: Ja, det er god. Det trenger jo ikke være så mye mer enn det.
4: Nei, det skal være enkelt på sommeren, så det holder i massevis, tenker jeg.
3: Hvor mye har du gjort det nå i sommer?
4: Spiser is hver dag, og bader så å si hver dag, tror jeg, når jeg kan.
3: Er det norsk sommer det går i for deg, eller er det utenlandsferie?
4: Jeg har vært i Sverige en tur, ellers er det Oslo. Når det er fint vær, så er Oslo-sommeren perfekt. Man trenger jo ikke dra til syden da.
3: Har du noen sommertradisjoner?
5: Bollejakt.
3: Bollejakt? Ok, hva går bollejakt ut på?
5: Nei, bare gå rundt og støtte små lokale kaféer og spise god bakst og drikke god kaffe.
0: Og bollejakt.
1: Jeg blir gjerne med på bollejakt.
0: Jeg har det egentlig som en helårstradisjon, men jeg tenkte, jeg kom bare på et sted, kanskje det beste stedet jeg har vært på bollejakt, Tollboden Bakeri i Flekkefjord, om du er i nærheten.
1: Ok.
0: Og da kan du hive på en del annen bakst også. Det går ned.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Ida Lova på P4.
1: Dette et gjenhør med P4s fem på.
2: Hei.
3: Hei, det Leif Erik fra Apollo Reiser.
2: Hei du.
3: Du, det jo ikke så lenge til dere reiser med oss.
2: Nei, det stemmer.
3: Og dessverre så har vi en liten utfordring med bemanning på de charterede flyene våre.
2: Oi.
3: Det betyr at dere får avreise 3 dager etter den som satt opp på billetten.
2: Du tuller med meg?
3: Nei, jeg beklager så mye.
2: Nei.
3: Men vi prøver jo å løse det så godt vi kan, da.
2: Ja, altså, for alle oss har jo fått måtte be oss fri fra jobb, og...
3: Ja, kjempeleit.
2: Hvilke dato snakker vi om da? Eller blir det mandag, eller?
3: For dere skal vel egentlig den 24. Da blir det jo ikke før den 28. da. Men det blir samme hjemreise da, så sånn sett så blir det jo ikke noe logistikkproblemer.
2: Hæ? Får vi bare noen få dager der nede?
3: Ja, det ulempen da, at det blir jo litt kortere ferie, kan du si. Så, men det blir jo da på kvelden den 28. og så reiser dere hjem igjen da tidlig på morgenen den 1. 2 dager etter.
2: Vet du hva, det her jo noe vi... Da tror jeg vi ikke reiser.
3: Ja, dere kan jo bli hjemme, men det jo ikke refunderbart dette her, da.
2: Vi må jo kunne få pengene igjen.
3: Beklageligvis, altså, så dette for oss blir det litt sånn force majeure, så vi kan ikke gjøre det.
2: Du mener at det skal betale samme prisen for å være så få dager der nede?
3: Sånn det bare, dessverre.
2: Nei, vet du hva, det her kan ikke
3: bli nødvendig. Men dere får jo 2 fine dager der, da. Og fordelen jo at du sparer jo mye tid da, ved å komprimere en del aktiviteter inn på de dagene.
2: Men jeg skal ikke betale 60 000 for å reise på en tur i 2 dager.
3: Så jeg vet ikke om du har noen andre alternativer, noen forslag i dag? For vi vet
2: jo... Ja, at vi kan reise fra Oslo i stedet for da.
3: Ja, hvorfor det?
2: For å få den uka selvfølgelig.
3: Oslo, sier du, der har vi jo forsovet C-plass... På den 24.
2: Ja.
3: Men det jo ikke til Kreta.
2: Nei.
3: Hvordan det med deg, og ville dere kunne hoppet ut i fallskjerm?
2: Nei. Det her noe tull, eller?
3: Nei, dessverre.
2: Du, det her kødd.
3: Nei. For vi kan ta en sveip over Kreta. Hvis det kunne gått an.
2: Ja, det fint. Det hoppet i fallskjerm.
4: Så kan du hive ut Edina først, som driver og tipser P4 om mamma, som litt irritert over at den der uka allerede blir litt spist opp i hver ende.
5: Jeg visste om det.
2: Visste du om det?
4: Og det flere i bilen her?
2: Ja, uffa meg. Ja, det var morsomt da.
4: God tur, da.
2: Ok, fint, ja. Ok, ja.
1: Fem på. Vil du lure noen du kjenner? Send en e-post til 5@p4.no.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Jodwan.
1: Det første var Oasis, Jokke Valentine.
0: Ja, det er to riktige, det. Da er det M som gjenstår. Skal du høre på nytt, eller?
1: Hør en gang til.
0: Ja,

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Unnskyld?
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: på P4, hvor jeg har Kjetil André og Motte som sommergjest, alpinist, programleder og snart også reality-deltaker. Det skal vi snakke om litt senere, for først så tenkte jeg å høre med ham hva den aller første sommerjobben hans var.
1: Nei, unnskyld.
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Du, se på han der ute.
6: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
5: Det må vel i så fall være når han på
7: Biltema!
8: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
9: Helgens tilbud hos Spar. Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt i løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skommende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
3: Mer av det du elsker.
4: Hei, dette Elisabeth.
5: Og jeg heter Mikael. I sommer, vet du hva jeg skal?
4: Nei.
5: Til Spania en tur, og så tenkte jeg skulle gå Besseggen.
4: Den kan man gå fra to sider, har jeg forstått.
5: Jeg tenker jeg velger bare en av dem. Hva skal du?
4: Det var greit. Du, jeg skal være på fjellet, og i fjor så gikk mannen min på glittertinn. De har nå planer om å få tatt en topptur hver sommer, mens jeg sitter like ved hytta og tar meg en øl i sola.
5: Glittertinn, Besseggen, snartur innom Spania, så tenker jeg det høres ut som en ganske kåleit sommer, ja.
4: Ja, herlig.
5: God sommer, da.
4: God sommer. P4.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, du snakker med Jørgen.
2: Lindstrøm.
1: Ja.
2: Det er Steinar Gommen fra Tannlegeforeningen.
1: Hei, hei.
2: Du har vært hos en tannlege på Kalnes, ser vi her.
1: Ja. Ikke betalt, eller hva du
2: tenker? Nei, dette går på tannlegens ansvar. Det er fyllingsmateriale som muligens har gått ut på dato som er brukt i noen fyllinger der, og du har vel fått noen fyllinger?
1: Ja, det stemmer.
2: Ja, ikke sant? Så det vi må gjøre, vi må ta en sånn telerønken. Er du travelt opptatt, eller har du ett minutt?
1: Ja, jeg har ett minutt nå, ja.
2: Har du tatt telerønken før?
1: Nei,
2: for det...
1: Jeg
2: er
1: ikke
2: sent med det. Vi tar bare et røntgenbilde over telefonen din.
1: Ok.
2: Og du har 4G, du, ikke sant?
1: Ja, stemmer.
2: Ja, da fungerer jo det utmerket, så du må sitte rolig.
1: Ja, et litt øyeblikk. Jeg skal bare nesten komme meg inn på trening, så kan jeg sette meg ned.
2: Ja, det er veldig bra.
1: Ok, bare vent litt.
2: Ja.
1: Ok, da sitter jeg meg i en stol nå.
2: Du sitter i en stol, det er veldig bra. Ja. Så må du legge bare telefonen din, holde den helt rolig inntil kinnet, og så sier du klar, så skal vi ta et telerøntgenbilde.
1: Ok, bare rett under kjeven.
2: Under kjeven, og...
1: Altså, vent litt.
2: Ja.
1: Hører du meg nå? Ja.
2: Er du klar?
1: Ja.
2: Ok, da vil du høre en røntgenlyd. Da tar vi første bilde. 1, 2, 3. Ja, det ble litt uskapt der. Var det litt bevegelse, kanskje?
1: Ja, ok, prøv en gang til.
2: Holder du den helt i ro nå?
1: Ja, samme vinkel.
2: Ja, samme vinkel.
1: Og så... Vent da. Ja, helt stille nå.
2: Ok. Der, ja. Uff, der har tannlegen satt inn gamle greier, ja, med det er porøsitet i de plastfyllingene.
1: Så da må jeg inn igjen, da, sikkert.
2: Ja. Vi må rett og slett trekke alle tennene dine.
1: Ok.
2: Det er veldig beklagelig.
1: Ja. Ok, men hvem har du blitt opplyst om? Hvem er den tannlegen du har blitt opplyst om, eller?
2: Nei, det er jo en som har tystet på tannlegen din, da.
1: Er dette her kødd, eller er det...
2: En som heter Anne Lindstrøm.
1: Fy faen.
2: Som også hører en del på P4.
1: Fy faen. Nei, det er... Ja. Hun skal få igjen.
2: Skal hun det, ja? Uff.
1: Jeg har ikke så greie på det med tannlegen.
2: Jeg tror ikke tannlegen er så avansert at vi tar røntgen over telefonen ennå, men det hadde jo vært fint.
1: Nei, det er sant. Ja, den er god.
2: Puss, så får du en sus.
1: Det skal jeg gjøre. Hei.
2: Ja, det.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Tor Eirik Berg.
2: Ja.
1: Steinar P. Dahl heter jeg, ringer fra Statens Vegvesen.
2: Ja, hei.
1: Du er oppført som eier av en blågrå Mazda 2 med CF-skilter.
2: Ja, for det.
1: Du, jeg må nesten bare ringe deg personlig, for vi sitter her med noen bilder fra Rælingstunnelen, og jeg tror nesten ikke mine egne øyne.
2: Ja.
1: Er det noe du ønsker å signalisere?
2: Da skjønner jeg ikke hva du... Jeg
1: det er gjentatte passeringer ved fotoboksen i Rælingstunnelen her. Den 12.10.
2: Ja, det var på lørdag, det.
1: Det er riktig. Første passering. Ja. Så er det et sett med mannlig håret rumpeballer som stikkes ut av passasjervinduet og opp mot kamera.
2: Nei, det kan ikke stemme.
1: Jo, det er den bilen. Den er jo fotografert her. Vårt spørsmål er om du har noe personlig mot Statens Vegvesen.
2: Det eneste jeg kan si om det er jo at jeg har jo da jeg har jo bilen min på nabobil. Jeg har leidet bilen på nabobil.
1: Så du påstår at du ikke har noe med dette å gjøre?
2: Nei, fordi at jeg har jo alt på nabobil. Jeg er...
1: På andre plassering så er det også en hårete mannrumpe ut på venstre side bak og en på høyre side foran.
2: Ja.
1: Hva prøver du å signalisere der?
2: Nei, da vil jeg gjerne se de fotografiene. Jeg har ikke kjørt det selv, skjønner du. Så det, jeg leier ut bilen min på nabobil.no. Den ble leid ut lørdag 12. oktober, og jeg fikk den tilbake klokka 10 om morgenen.
1: Og på det siste bildet her, den 13.42, har også fører av bilen rumpa ut.
2: Ja.
1: Og det er jo direkte trafikkfarlig å gjøre det du gjør der.
2: Ja.
1: Det passer.
2: Men som sagt, da... Jeg har hele utleieloven min her på telefonen min.
1: Det er en håret mannerumpe der, med en føflekk som skal være ganske lett å identifisere.
2: Da, i tilfelle, så er det fint hvis jeg bare får sett de bildene. Skal dere få bevis av meg at det, da må det være vedkommende som er lei i bilen.
1: Det er forståelig at det er fristende å skylde på andre.
2: Nei.
1: Så vi har altså søkt opp noe navnet ditt på Facebook, og så sammenligner vi profilbildet ditt der med fører av bilen.
2: Det er
1: påfallende likt.
2: Dette her må jo være en spøk.
1: Ja, det er jo det vi tenker også. Men det er ikke en type humor vi setter pris på.
2: Jeg tenker at dette er en spøk fra deres side. Vet du, jeg er på jobb. Jeg er sammen med elevene mine her. Jeg har ikke tid til å prate akkurat.
1: Du er sammen med elever, sier du?
2: Ja, jeg er sammen med elever og assistentene mine.
1: Da forstår jeg jo at det er vanskelig å snakke ærlig om dette nå.
2: Det er litt unnskyld.
1: Før vi avslutter,
2: ja.
1: Kan det hende at sønnen din Nikolai har tipset P4 om at du bruker nabobil?
2: Ja, antageligvis. Nemlig vedkommende som leier bilen min og også flere ganger, han har jeg på en måte så godt inntrykk av.
1: Du har det, ja.
2: Han har kjørt opp og ned Rælingstunnelen tre ganger med ræva boy.
1: Du tror ikke den, nei. Er du helt sikker på det?
2: Jeg er helt sikker på.
1: Ja.
2: Ok.
1: Ha en fin dag på jobb, da.
2: Takk skal du ha.